0: vitamina B12 y omega 3.
1: Cuando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco, de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Este jueves 9 en COPE Galicia, te invitamos a acompañarnos en un programa muy especial desde la bodega Fader 1943, en Vilamayor do Valperín, con motivo de su inauguración. Vino, gastronomía, tradición y el orgullo de nuestra tierra, contados desde el corazón de Monterrey.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
5: Primeira semana de xullo e aínda cun 20% de oferta vacacional en puntos de máxima demanda en Galicia, como, por exemplo, as Rías Baixas. Dende a asociación que agrupa a propietarios de vivendas turísticas, a Viturga, destacan que preto do 95% dos concellos galegos contan con este tipo de establecementos que registran unha demanda á alza, sobre todo entre o turismo familiar. E que pasa cos prezos? Pois Rafael Serrano, vicepresidente desta asociación, asegura que se manteñen en cifras similares ao ano pasado.
6: A ocupación está sobre o 80% nestes momentos todavía. Y puede haber, pues, desde la playa de Silgar, que puedan ser, no sé, 2.000 euros en la quincena o precios, pues eso, variables en función de lo exclusivo que queramos buscar nuestro vino turístico, a pues 500 euros por 5 días, y nos retiramos pues 2-3 kilómetros de lo que es el foco turístico más señalado, como puede ser la playa de Silgar.
5: O rexistro da Xunta recolle nestes momentos arredor de 28.000 vivendas turísticas en toda a comunidade, pero dende a Viturga aseguran que esa cifra está sen actualizar. Estiman que o dato máis aproximado está preto das 20.000. Fora das Rías Baixas, a ocupación é porcentualmente máis elevada porque tamén hai menos oferta disponible e, ademais, tamén con prezos algo máis contidos. Só un 20% das vivendas turísticas están nos núcleos urbanos, así que Rafael Serrano asegura que as restriccións que impuxeron concellos como Vigo, A Coruña ou Santiago non supoñen unha reducción excesiva na oferta total. E aonde foron esas BUT que non poden seguir funcionando como tales nos concellos que limitaron a súa implantación?
6: Pues os han cerrado o han pasado aquí de temporada, porque el propietario de viviendas turísticas normalmente le da un uso mixto a la vivienda. En invierno se utiliza para estudiantes o para trabajadores o incluso las utiliza el propietario, entonces eso impide que las viviendas puedan pasar de una forma fácil a ser vivienda habitual, de alquiler de vivienda habitual de la regulación. Entonces, muchas de esas viviendas se alquilan ahora y se ven los portales inmobiliarios como alquiler de temporada, que viene a ser, pues eso, de más de un mes a menos del año.
5: Concellos de moita afluencia de visitantes enfrontanse, sobre todo en tempada alta, ao problema da ubicación das autocaravanas. O alcalde de Valdoviño contounos en COPE que no seu concello traballan xa, canda a policía local, na implementación dunha nova sinalización adaptada á recente modificación do regulamento estatal que recoñece estes vehículos como vehículos vivenda. Alberto González, alcalde de Valdoviño.
7: Se les chama vehículos vivienda y que evidentemente tienen una normativa que tienen que estar bajo lo que los ayuntamientos podamos señalizar. En ese sentido, Valdoviño está trabajando con la policía local para diseñar una señalización que sea clara y ordenada y normativa para que no haya ningún problema, y vamos a intentar implementarla lo antes posible para que se pueda convivir. No estamos diciendo excluir, se pueda convivir y ordenar el aparcamiento de vehículos normales con los vehículos vivienda.
8: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
5: Turismo de Galicia e a Fundación Catedral volven darse a man para colaborar na seguridade e o control de fluxos de visitantes na contorna da Catedral de Santiago, pero non só. No que levamos de ano, a chegada de peregrinos a Compostela incrementouse preto dun 5%, rozando as 250.000 compostelas entregadas. O director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, anuncia que se vai reforzar tamén o control nas rutas a Santiago para ter cifras máis certeiras sobre a chegada de camiñantes.
9: Hai 18 sensores no camiño francés e nos camiños do norte, Primitivo e do norte, e vamos a instalar outros 25 para que no ano xacobeo do 2027 xa estén dispostos para facer unha medición das persoas que realmente fan o camiño, moitas delas pois que non reciben a Compostela, fundamentalmente porque repiten o camiño e xa teñen unha, dúas ou tres Compostelas.
5: Estímase que por cada acreditación entregada nestes momentos chegaron

0: a coordinación destes centros para asegurar a súa continuación da mellor maneira posible. Agora mesmo xa se retiraron a descansar, non? Que boa falta lle facía, porque lle queda por diante aínda un mes que, bueno, casi un mes, non? Que vai a ser seguramente pois de unha formación moi intensa, pero que seguramente van a disfrutar moitísimo. E o único que se lle pide pois un pouco é eso, que ao volver poidan seguir impartindo con máis calidade, con máis ganas se cabe, todo o que aprenderon aquí.
1: Alba, que escoitábamos agora a Antonio Rodríguez Miranda, o secretario xeral de Migración. Non sei se vos dixo algo no tocante pois a como vai a colaboración con Venezuela e cos damnificados dos tremores.
0: Pois sí, díxonos que, bueno, realmente a afectación real, non como todas podemos pensar, pois aínda é realmente, aínda non se sabe, aínda non hai unhas cifras concretas, porque, bueno, tampouco levamos tanto tempo e aínda, bueno, faltan moitos datos, non? Pero sí que as axudas de emerxencia xa están activadas grazas á rede de atención social en colaboración cos centros galegos de Venezuela, que están en Caracas, en Valencia, en Maracaibo, pois estáse poñendo todo da axuda que se pode sobre a mesa, non? Sobre todo tamén se está intentando axilizar as axudas económicas individuais que son a familias de primeira ou segunda xeneración de persoas galegas, que son as que se supón que bueno, que van a supoñer pois unha axuda máis directa e máis inmediata a estas familias pois máis necesitadas.
1: Graciñas, Alba.
0: Grazas.
1: E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións en integralmotion.es. Depor e Celta xa en marcha. Santi Peón, hola.
2: Que tal, Patri? Saúdos. Hoxe comezou a pretemporada do equipo celeste coas probas médicas e co primeiro grupo de 22 xogadores citados, entre os que non está Marcos Alonso. Estes días, ao longo desta semana, debería haber confirmación de se o central madrileño renova o seu contrato ou se ben decide abandonar o fútbol en activo. Mentres que na Coruña o Depor xa vai a adestrar esta mesma tarde, está preto, un Depor que está preto de chegar a un acordo con Lorenzo Amatucci, centrocampista italiano que estivo a pasada campaña defendendo a camiseta da Unión Deportiva Las Palmas. Contamos unha fichaxe no Breogán que incorpora súas filas o base norteamericano Rasir Bolton e que hoxe é día de deporte coa estrea do vigués Martín de la Puente en Wimbledon. Falamos de tenis en cadeira de rodas. Vais enfrontar na primeira rolda co holandés Rubén Espargaren.
1: Graciña, Santi, e ti lembra solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. E antes de poñer o punto seguido, conto che que a raíña Dona Sofía estará este mércores en Galicia, visitará os concellos de Rubiá, en Ourense, Folgoso do Courel, para coñecer de primeira man os labores de restauración ambiental desenvolvidas nestas dúas localidades logo dos incendios forestais, para coñecer como fructificou o convenio entre a Fundación Raíña Sofía e a Xunta.
3: Herrera Incope.
4: Estar informado. 1, 2, 3.